0: časy.
1: Víkend pamätných cien u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinski file 5,29 € i šipak 1,99 € Više na Eurospin.hr.

0: klasy.
1: Vikend pamätných cienov u Eurospinu. Od pätka 18. rujna East Vajamo. Svinský filé 5,29 € i šípak 1,99 €. Vyše na Eurospin.hr.